mei, ce te le uelde po tineri banate, gărbu burbete care fărbă că helo. Bele bende romia, oi bende că grane, halo, de stemet că le